0: هرگز تو که گنای سلا
1: دانا دیم دانا دیم دیم دانا دیم دانا دیم دانا دیم